ano pa ye da twedi amponya nkopon asesa ye ne pe no de nkwane ho de ache ye mbio wan hwe ye mrato ye mfunso so ne ye ni ne na no pa ye o ma ya kwenya amie tia se nkwane ho de mu a na o se fata so je ni munyam ono a wodom ono a hu mobo na no pa ye ono a ma ye edia bedroom pempensui wa hwe ye nso a bedroom pempensui Onu kuto na sefata se na no peye die ni munyam ne aseda nyina ma no. Isansa abrebia me ka onu kuto na wa kwenya se o ma yetena se nkwane ahodim. Ano peye asia ye tie. Ye mfa aseda nkomo obibia. Aji twedi amponya nkropon. Ye obosro ne asase. Tutrobo nsunya nkropon. Ye otumi ade nyina ye. Ye finjia pem ye na ni soda ko. Ada koye na nisu mfinshi ya pem Ya osro ya ni tenabre na asasi ya ni nasi nti ya suo Onu kutu une naropei Enumunyamni ya sidenye na

kwasia ne kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana suku bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya ri abrutre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina ye opetumi ade sika na eto ye okoto abase ya mani sika won to edwa na ye di ana oman na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantanaso opemso radio 104.7 ejuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendwindwin ensema dimpuntio bebre kumaseman asantiman ene ganaman opemso radio yesum yesum asantiman